0: Dama ininsi kwel alam pal kamu ininsi kwel bela kini ininsi alam pal kamu alam kwa kamuyal na udong asi tulen kului na elakawe dua bi dua kwel alam recipia alam maniti neng kide lom kwage neng kide mantiang kwange na liadok abade mantiang kwa kimba dok neng kikela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerek bi aloto bo baila sibirsi na ila belal kwa ngama kwa al buruke na kundula al kwa al buruke na burunga kerengare kanya na deitsa burukanya alba loto kawi na ma diem bele kisi ngana ritoza kiwitia bele saibu jiduwa ari asa jalom ndala wa yena zelom ne ki nkwa bele bi bele dine ndiyo na menke alba ilimi a bele bi bele na menke alba yei na kwa ke gutkawe marang kwa kit deng ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsi ng kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dora ina skul ngi tiaba anam kwa e udo nyet al ba kula rage inin je nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa di anas masin ngi ndiri na kareri anan ki kien alan kisinga na kan kisinga ilaen ne yen ke loto akim na ilaen ne yen ke ngala se du ko li ne yen ke suru ngaz ir ko li na ila na ma yei na jundi na ko adi ko anta re kritia jundi ne ke la kwantas al long anan ze ko asu udo to la angan na kin ko adi azakinga na ota so ma ko ba dia ko te ngala loto kowi ma ilaen na ko ota so ma kan na ki namen coming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sen jalong al janni na nan nin jeinga na sen jalong alan di ngor resi juel na sen jalong alan di mboru si juel na sen jalong alan ki ngwa si juel na sen jalong al giro ke kwa ngarabang namasing dinarini niki abakamwe na indala kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elayini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa surbalong na leale nama kwa kulkamwe na loto kong na sursi kwel na sursi bela tulea kaming na kwa kerngansi dogbo enkolol kwage marang ki ba indalan kanda yang barau alweki ngasa dai wo pia nama ine karing nama gal sikir kel nas mitir kel kanyi niki borai
1: nama sing kaiti ingisen wa aran bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyini ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lotok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kerngasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwai abas si ejei jang na iti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jopongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi

Ala kwa kernan tabun jang. Bas jaw. Taringan ja nina kwe ti. Bas jisi tabun duti. Taringan ja riapale duti. Riapale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitingwe nyi asa keen kienton lotok tiri. Na dongore jeng na sejei legas duti. Kwa asa seje yake imba, bas kwasi biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiye kwa le. Yurel na sijima undul.

na kan gel jam kwa ete na mako e dalangi ne karin na magal as kirkela nos do mitil kirkela na de en kishimo ilain ana as kirkerka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingon as kwa kanan mitila kundul ne kishin alangis kirkerpe itar dai ni itar dai ne

Belense alie na edengin el aya esan kwase belense kwa kin kwa na madok kila belense si na rimmen kawe na kwa on rimmen kawe esan kin si inna lan kunya ina kawruti babar nga alda entabu almatie togi nama na ina dio al on alge al kerkerge kerkerage ba maranka kwel kwela nan ki kurgulungo ne ki kegi tullen nas kalung ya ailong le adeng araban karungal yetogi na ina nkuro baranga na setting kinguna kinga ina kegil kingwa isi kona isi kani.